0: пән техникиды яңалык яртышкы тайынып, техими көп әла сүпәтлік мәсулат вә мұлазымәт білән тәмілләп, халықның бәқт саадытына ашырыш. Системіні күчәйтіп, әрқайсы тарапларның байлықы вә күчіне енімі бір тұташ пилаллап, дәүләтнең яңалык яртыш системасының умуми үнім иктидарыны өстүрүш. Әмкарлыкны ылгыры сүрүп, юқыры сәвиялик пән техникини эчеп этишни ылгыры сүрүп, дүнья пән техник ортак кевдиси барпа кылыш.
1: Станциямыз хәбри. Мухбирның 9-нчы айның 29-нчы көне Малия министрлыгыдан игелешчә дәүләтебез аһалыларының үй сатып алыш тәнәрихенә төвәлләтеш. Шәһәр язы аһалыларының мутлак туралгы үй ихтиҗын техим яхшы куллаш ва ургытыш өчен бу ел 10-нчы айның 1-нче көнедән башлап аһалыларның яңадан таркытылган сауда характерлык шәхси туралгы үй карыз пулын эшләтеп үй сатып алышыгә карата ярдәм үсемлек карыз пул беришне юлга куйды. Бу кытымкы ярдәм өсемлек карыз пул сиясатында диккәт тонҗи йөрүш үй алыдыган мутлак туралгы үй ихтиҗы барлыгы картылып, адатки айылларның көлеме отыр хал ва кичек йөрүшлек, бер кадәр төвән баһалык үйләрне яңадан сатып алышыга нуктылык мәдәт берилде. Бер айылының сатып алган үенең курылыш көлеме 120 квадрат метрдан. Сатып алган үенең баасы 1 миллион 500 мең юандан эшип кетмәслеге кирәк. Бәхриман болыдыған ярдам өсімлік қарыз пұл көлімі әң юқыры болғанда 1 миллион юәнге етуді. Малия тармақлары елға 1 поинт ярдам өсімлік қарыз пұл өсімі білән тәмілләйді. Азырқы тұнжы юріш тұралғы өйінің соды характерлік шәқси тұралғы өй қарыз пұл өсім неспіте сәвиесіге асасын, бұ етібарлық өсім неспітінің үштін біріге бара бәр келуді. Ярдам өсімлік қарыз пұл мұддеті әң ұзын болғанда 5 жыл болуды. Есаплашка карганда, муддети узун болган 1 миллион юэллик соода характерлик шахси туралгы өй карыз пулуга карата, сиясатта карыз пул алгучи эң көп болганда 50 миң юэнге якын карыз пул өсүмүн аз төлөйт экен. Сиясаттын жолго коюлуш муддети убактынча 1 жыл болду.
0: Станцмыз хабары. Жунго ишчи диккалла кызыл армиясы узун сапар галбысынын 90 жылдыгын хатırlаш үчүн өткөрүлгөн Uzun Sefer baş temsildeki iki çoğun körgezme, 9. ayının 29. günü Beijing Jungo Kompartiyası tarihi körgezme hanısı da başlandı. Bunun içi de Uluğ Uzun Sefer, Jungo İşçi Dikkalla Kızıl Armiyası Uzun Sefer arxiv körgezmesi de, merkezi arxiv hanıda saklanan 230 parçadan artık kıymetlik Uzun Sefer arxiv hüccetleri merkezlik körgezme kılınıp, Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin Ruijindin ayrılış arpısı da Komünistik İnternasyonal bilen bolgan strategiyelik yötkülüş meselesi togırsıdaki alak telgrammisi. Kızıl Armiye Uzun Sefer Hatırısının köçürülgen nuskısı Katarlık Nurgun Arxıpla Tuncuk Etim Ammağı namayan kılındı. Karlık Tağ ve Yaylak Jungo İşçilik Kalla Kızıl Armiyası Uzun Sefer Galbisinin 90 yıllıkını hatırlaş, medeniyet yadıkarlıkları mahsus körgezmesi de, Kızıl Armiye Karlıq Tağ'dan ötkendeki yen Latxay, Yaylaq'tan ötkende yep eşip kalgan yerim hurum kemer. Armiye halıq mihri muhabbetinin çoğunkurluğunu ispatlaydıgan Epçil Partiye Bayrıqı Katarlıq 270'ten artuk medeniyet yadıkarlıkı, arxiv, ve alakadar körgezme boyumları körgezme kılınıp, körmellege itikatının küçü yiz kıldırılıp, uluğ uzun sefer royga varıslık kılındı ve evcaldırıldı.
1: Stansımız haberi. Memleket boyunca küzlük açlık yığı iliş mezgirliğe arka-arkadın kırdı. Cayla pürsatını çın tutup, köp hıl tedbirlerini kullanıp, küzlük açlıktan mol usul ilişka kapalatlı kıldı. Caylanın şalını yığı ilişi tertiplik ilgeri sürüldü. Jelin ülkesinde bu yıl şal terilgü kölümü 12 milyon 600 min moğı yetti. Songyan şehri Hongguang dehqançılıq meydanı özgertilgenden keyinki 1000 metr uzunluqtaki etizliqta şaldın mol usul elindi. Jelin ülkesi bu yıl etiz eriqlarını tüzləş, eriq östan torunu yürüşləşdürüş və aqıl pərviş qılışını davamlıq küçəytib, şorluq sahil, parçpurat yerlərini muqim usulluq munbət etizgı özgertib, Açlıktan mol usul eliş asasını özlüksiz puxtaladı. Fujian'nın arqaysı cayları şal oruş mezgilige girdi. Ningde şehri Shouning nayisi itizla girelişip ketken, kölümü kiçik, yan toluq pärqi çoğun buluş əhvalıgı qarta,